yentade azabo ma mi bi ti dwoma no be yentonade and into what when you know so several did na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Jesus ko pia brand TV so ko pia ne so na obisa ne sadamfo he fa na wokro o se ah well o pe kodo ne de ya ne e je kodo no ne fa ye de o pe so de ye Jesus je kodo ne free Peter and some abo Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and some wey your kind am some say dom ni wey Bible say odane nani wey Peter no bisa say Petro kasain ko ba bia emu do no menya hwee nanso wadnu mu asem nti be gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki womo mo ni Peter ko ye ko pe na mo manya bi omo be jina tire siri Peter say na de mo hwee ono kwa wako ye wenya hwe asre fo ba mu ma te fo ba mu ma tam fo sre wo e chechre wo na su Peter dan ani no ka tre won se owo tu mi ye sa yesu no owo tu mi ye mo ma nya wa ye mi si owo tu mi ye owo omo se a carpenter ni ne bana o se ay owo tu mi ye owo tu oh my god to be here. Ozo Adia enwanwa pa ne se. Se doctor ba esata de fita enye nwanwa. Ba bidie ru abako sata de fita na aye nwanwa. Na ka bidie ru abade ewusu simu sata de fita. Na suwo to me here.

kuna nyame odi ne sie bonso enim no saa nyame kokoko na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye gbugbo nkosu anti no ose mi se me ye ya mi nsei da uye gbugbo nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

odibonye ni se menyame ama mehu me boni mu wehwe nkwa ho miegu me so ajemie tio wa me ne mu me de manu bebo ni din dada som no ma ku me mu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hu na me jin se me wie ya no no esu ami swin ti me se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubu nko su anti no ose me se me ye ya me nsei da uye bubu nko su awate senya me si ube ye ya won sei wa.

pempen so me ne wadru mu ahina mu hina tina kwamyam na me ne o me ne ye so bia yi a be ba wa so bia chen na mo so wona wona ye di asie no wo be chon ye hwe bon na shasan ye ba ye ahina mu hina ne yo a wura mu wura dilili Shannon. What do you mean, mom? What do you mean, mom?

no. Agyere fo, mama yen kro, yen yankopon. Jesus, ye wura yi, ye wura no no, ye wote no no, ye yankopie no. Hey, tete tre de yankopon, ye kro. Yeshe wani onyam, ye wura di nyamiye, ye wura yi.